shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt i byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler det gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen i Sverige. Göteborg reisetipset.

har funnet frem almanakken. 8. september, du. Ja, i dag er det Alma, Amalie og Allan som har navnedag. Gratulerer med dagen.

Vi fremme ved reisetips, og jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det.

En kaffepause, men blottet for kaffe, du. Det da langt på meg ganske skuffende. Men det min egen feil. Jeg skal gå ut og sanke inn den mørke, vidunderlige væske om ikke så lenge. For meg så går det nesten utelukkende i espresso eller dobbelt espresso. Alt annet jo enten utvannet eller utmelket. Laktoseintolerans, så latte det alltid utelukket uansett. Og en sånn americano, altså en utvannet espresso, ikke så glad i det. En sånn god runde filterkaffe, det kan gå. Det jeg faktisk ganske fan av. Og hvis man på tur, og det liksom bare får laget seg en sånn turkaffe med noe pulver, det funker det jo, fordi det gir den rette assosiasjon. Men igjen da, som mulig, det meg som utfordringen her. Who knows? Vi har muligheten til å ta kontakt med Studio Underveis. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå skal du mentalt forberede deg på dagens quiz.

Kanskje vi bare skulle innføre det, ja. Jeg satt og tenkte litt på det, fordi vi har jo det fredag, endelig fredag, snart helg. Vi har blåmandagen. Hvorfor ikke bare lage supertirsdagen? Det finnes vel et par supertirsdager der ute, men hvorfor ikke liksom motivere seg selv med å si at i dag det supertirsdag? Da blir alt så meget bedre, skal du se. I hvert fall hvis du tror deg selv når du sier det, det litt viktig det også.

Vi fremme ved reisetips, og jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg i Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken er at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen er kjent for fantastiske sjømatrestauranter, skriver Google, og koselige kaféer i de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker i Haga til store kjøpesenter i sentrum hvis du vil ha shopping. Og så er det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt i byen. Jeg synes det er et godt tips, så jeg formidler det gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det er en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen i Sverige. Göteborg er reisetipset.

En kaffepause, men blottet for kaffe, du. Det da langt på meg ganske skuffende. Men det min egen feil. Jeg skal gå ut og sanke inn den mørke, vidunderlige væsken om ikke så lenge. For meg så går det nesten utelukkende i espresso eller dobbelt espresso. Alt annet jo enten utvannet eller utmelket. Laktoseintolerant, så latte det alltid utelukket uansett. Og en sånn americano, altså en utvannet espresso, ikke så glad i det. En sånn god runde filterkaffe, det kan gå. Det jeg faktisk ganske fan av. Og hvis man på tur, og det liksom bare får laget seg en sånn turkaffe med noe pulver, det funker det jo, fordi det gir den rette assosiasjonen. Men igjen da, som mulig, det meg som utfordringen her. Who knows? Vi har muligheten til å ta kontakt med Studio Underveis. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå skal du mentalt forberede deg på dagens quiz.

Jeg har funnet frem almanakken. 8. september, du. Ja, i dag det Alma, Amalie og Allan som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det nasjonaldag i Andorra, som har et navn på deres lokale språk som jeg ikke tør å uttale meg om. I Bahai-troen så det 19. eller 19-dagsfest, den heter Izzat. I katolisismen så det Jomfru Marias fødselsdag som markeres i dag, og FN har sin dag for lese- og skriveferdigheter, eller alfabetdagen som de også kaller det.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg synes det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine

onsdag i Sirdal med sangen «Meg og Marianne». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh, why».

0: Dron Duran heter dette bandet.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste I tvil. Radion for alle oss som bor på Sørlandet.